0: Sweet Dreams, og jeg har hatt søte drømmer det siste året. Jeg kjøpte ganske nøyaktig et år siden min første leilighet. Jeg sier gratulerer til meg selv, og vi skal til en topp 10-liste fra Geir om ting du gjør før visning.
1: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen ting du gjør før visning, plassen nummer 10.
2: Du rydder en fart som trosser fysikkens lover.
1: Ja.
2: Ja, du får pippistyrke, da bærer en stol, en jukkapalm og fem bærepåser i en vending.
1: Jukkapalm er morsomt ord. Plass nummer 9.
2: Du setter hengelås på roterommet og svelger nøkkelen. Der skal ingen inn.
1: Ja, for du må jo ha tingene i siste liten i noen sted, selvfølgelig. Plass nummer 8 da.
2: Du tørker støv fra steder du aldri har sett før.
1: Ja.
2: Oppå taklampa eller kanten, oppå i dusjen og sånn.
1: Ja.
2: Der blir det litt.
1: Sånn der, den der svære, altså det store dusjhodet som på sånn stang i dusjen.
3: Ja, oppå der, og fy fader!
1: Ja. Ting du gjør rett før visning, plass nummer 7.
2: Du tømmer kiwi for lime.
1: Kiwi for lime?
2: Og legger frem en kokebok. Ja, du må ha lime i sånn kurv på kjøkkenbenken.
1: Ja, det stemmer.
2: Eller på badet. Lime på badet.
1: Ja.
2: Alle har jo det.
1: Ja. Jeg har til og med sett lime i garasjen, ja. Nei, bare fant jeg på.
2: Jeg har det.
1: Ja, plass nummer 6.
2: Du lager ikke mat på en uke.
1: Nei, for du kan ikke lukte mat. Kan ikke være møkte, fettflekker og tull, selvfølgelig. Så må du kjøpe mat. Da må du ha takeaway. Plass nummer 5.
2: Du sitter ytterst på en pinnestol og glaner i veggen.
1: Ja,
3: for ikke rote til, ja.
2: Ja, tøkk å skru på TV-en en gang til, for det kommer sånne fettmerker på fjernkontrollen, vet du. Så når folk ser at du er... Ja.
1: Ting du gjør rett før visning. Plass nummer 4.
2: Plutselig har du et teppe på gulvet som dekker over den flekken den gangen du hadde narspill med innegrilling.
1: Ja, det var den festen.
2: Det skulle du ha fiksa, men det rakk du ikke.
1: Da legger du bare et teppe over. Plass nummer 3.
2: Du flytter møblene 3 centimeter, for du har lest et eller annet sted at det gir bedre flyt.
1: Ja, romflyt.
2: Ja.
1: Ja, hørt om det. Plass nummer 2 da.
2: Du blir bedre enn Halvor Bakke til å puffe puter.
1: Ja, fordi man puffer.
3: Hva hakker, ja. Ører.
2: Hva er ører, ja.
1: Ja, så må fluffe de som blir store, fyldige og med hakke der, ja. Og plass nummer 1 på topp 10-listen da. Ting du gjør før visning. Plass nummer 1.
2: Endelig fikk du lista av entréen.
1: Ja, rett før du skal selge.
3: Der lenge
1: nå.
3: Men det er ikke
1: litt
3: fint
1: her nå? Skal vi flytte? Skal vi flytte likevel da? Topp 10-listen tegn og ting du gjør da før visning. Og til alle som skal ha visning, lykke til!

0: til Postgirobygget. Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. hele sommeren på Radio Norge. Vi skrur tiden tilbake til midt på vinteren, faktisk. Vi skal til Bobbanen.
1: Jeg har jo kjørt Bob på Fåberg, eller Hundefossen, eller, altså i gamle OL-arena.
2: Ja, ja, ja. Oi, har du?
1: Ja, for det... Det var vel den, jeg lurer på om det var den arenaen som har fått har gått best etter OL på Lillehammer.
3: Etterbruk av vikingskipet da.
1: Ja, ja, men, jo, jo, men altså, de har tjent penger på det. De, ja. Kjører jo, du kan jo ake der og kjøre bob og med guider og
2: styr,
1: med sånn, sånn styrer heter det vel, eller sånn captain.
3: Da kjør, følg meg.
1: Følg meg.
3: Guide. Nei, ikke kjør så,
1: se så hallo! Fint, se så fint der nede, hva er da? Og til høyre har vi så,
3: det er ferdig, nei det gikk litt fort, ta en gang til.
1: Bob
3: guide.
1: Bob guide. Du får ikke tid til å se jævla mye når du blir der. Men jeg kjører, vi var, vi,
2: da tar vi en liten tidsvers.
1: Vi var, jeg stopper, jeg stopper å spise pølser allveis. Men vi var jo en gjeng da, som ja. Kjørte bob der på, i den bobbanen. Blir kjørt opp med pick-up, og så er det på. Og da er det en sånn sparker, sånn som tupper i gang, og senderen av går det.
3: Oh, ja.
1: Og så er det en styrmann.
3: Ja.
1: Og så, og jeg var minst, jeg er jo en svær kar, men jeg var minst i den bobben.
3: Oi.
1: Og da får du ordentlig fart nedover, altså.
3: Ja, ja.
1: Og sitter da bak kompisen min, og så kommer vi nedover der, og det går, altså, du, det går så fort, så du bare gleder deg til å bli ferdig.
3: Ja, ja.
1: Og det er dosert og sånn. Så smeller det, jeg skvetter jo som et helvete,
3: ja.
1: Da får jeg hjelmen til han der kompisen min som sitter foran, da får jeg den rett i visiret,
3: ja.
1: For det, den blåsta.
2: Å nei. Nei!
1: Jo, den blåsta. Og, men det var ikke bare det, for han var, hadde også glassøye.
2: Nei,
3: nei, nei, nei, Geir.
1: Så den sier, det glassøyet føyker jo ut av huet på den det også.
3: Nei, nei, nei.
2: Så det klinkekulebane.
1: Det ble pulver. Det var ikke klinkekule, så altså, skal jeg love deg. Det fikk jeg det midt i visiret. Og han kom i båndet, det var 20 gullgrader. Og han fikk, du tror han fikk brain freeze, eller? Han bare sto kula rett inn i huet på den.
3: Brain freeze, ja.
1: Han synes ikke det da.
3: Hvordan gikk det med glasset egentlig?
1: Knuste det? Det var jo pulverisert. Er du gæren? Du føyk ut av huet på 125 kilometer i timen.
3: Hva er det for en historie?
1: Ja.
3: Oh,
1: han tror jeg ikke skulle kjøre bomber. Han nevnte om det.
3: Ja, det var en historie.
2: Brain freeze, det er...
3: Da fikk vi pratet om Bob i dag da.
1: Ja.
3: Det er veldig, veldig...
1: Mange tror det ikke er så farlig. Jo da, det er farlig.
3: Det er i hvert fall. Dette er Radio Norge. God morgen.

0: Black or White, Michael Jackson. Høydepunktet fra morgenklubben med Loven og Co. får du her hver morgen hele sommeren på Radio Norge. Vi skal høre at Kim, hun har vært på TV og blitt litt mer harry.
1: I kveld så dukker altså Kim og Geir opp på TV på TV Norge. Alle mot alle. Jeg synes det kjempe, dere så flinke.
2: Ja, så hyggelig at du sier det.
1: Og representerer Radio Norge på en så fin måte. Og, ja, dere ordentlig flinke og ja. Veldig charmerende.
3: Og så hyggelig
1: ja, og dere tuller og tøyser, bra humor og,
3: ja, oh ja, så hyggelig bra. Å se på
1: ja, da.
2: Jeg trodde vi kom til å gjøre såpass dårlig at jeg ville ha vekk fokus litt ved å ta på meg litt rare klær ja.
1: Nei, men det, fokuset er jo der. Og jeg bare la merke til en liten ting med Kim her, som på en måte har blitt litt voksen. Fordi jeg synes dere flinke, men har blitt litt voksen i språket. Skal vi se, hør her.
3: Nei, sånn der, hun går bare i sånn nettingklær.
2: Åh, oh, ja, det er i hvert fall ikke hun.
3: Er naken på Instagram, har du ja, sett det? Nei. Søster til Greta Thunberg.
4: Er det så?
3: Ja. Ja, ja, ja. Og mora er helt slik.
5: Hva heter hun, frøken Thunberg? Er det, eller hvordan finner vi henne?
3: Nei, du finner henne på Instagram.
2: Jeg har noen linker til deg.
3: Nå skal Jon hjem og se på søstra til Greta Thunberg.
5: Altså, hvis jeg dumper over det, så... Men jeg skal jo ikke aktivt å lete.
3: Det var du som spurte.
1: Er det bare meg, eller har det blitt litt sånn... Ja, vet du, hør på nå. Nå skal Jon hjem og se på TV-en og ta seg... Eller holdt jeg på å si... Mora er helt lik, vet du. At jeg har blitt sånn der i full fart, stille og rolig med... Litt sigg i kjeften og ja, Kim, vet du, ja, jeg bare hører noe en gang til.
3: Nei, sånn der, hun går bare i sånn nettingklær og...
2: Åh, ja, det er i hvert fall ikke hun.
3: Er naken på Instagram, har du ja, sett det? Søstra til Greta Thunberg.
4: Er det så?
3: Ja, og mora er helt slik.
1: Mora er helt slik. Og så litt natan opp i nesa, altså. Ja, mora er helt slik.
4: Det er sånn, du har ødelagt meg som menneske, er du klar over det?
1: Kappingkjæring fra Nersnes.
4: Ja, for du har skapt en sånn karakter av meg som jeg har tatt ja. Med meg videre inn i livet. Og det verste er at jeg kødder jo egentlig bare, men jeg klarer ikke å kødde nok. Så jeg sitter her og sier sånn, å mori, jeg er helt lik. Men det er ikke nok i karakter, så folk tror jo nå at jeg er sånn på ordentlig. Er du klar over? Jeg kan saksøke deg. Og jeg sier mord.
2: Altså jeg sitter jo inne i den lille bua der sammen med Kim da, kveld ut og kveld inn. Og jeg legger jo ikke merke til en gang.
1: Nei, jeg synes bare dette var veldig morsomt å legge merke
3: til. Å mori, jeg er helt lik. Ja. Og mori, jeg er helt lik.
1: Du, og det der er på TV.
3: Det er på TV.
1: Ja.
3: Og mora er helt slik.
4: Nei, altså jeg blir så
1: feil. I kveld er du på TV i hvert fall
4: ja.
1: TV Norge.
4: Vi møter Torstein Ba og Heidi Rønei.
1: Åh, gjør det, så bra da. Dette er Radio Norge. God morgen.
3: Og mora er helt slik.

0: Don't speak, no doubt. Høydepunktet fra morgenklubben med Loven og Co. her på Radio Norge er det du hører på, og tema det bæreposer.
1: Vi har tidligere i dag snakket om plastposer og bæreposer i butikk. Vi har i løpet av 3 år halvert forbruket vårt i Norge, ifølge tall da fra både Rema og Coop.
2: Ja, og så kommer dere og sier at jeg ødelegger for EU-målene for at jeg ikke klarer å få meg et handlenett inn i butikken. Jeg har kjøpt mange handlenett, men jeg kjøper poser hver dag. Ja,
3: morgenklubbens tante pose sitter her altså.
1: Ja, ja, ja. Vi har med en Roger på telefonen her. Hei, god morgen, Roger.
4: Hei, hei. God morgen til dere.
2: God morgen.
1: Hvor ringer du fra?
4: Jeg ringer fra Åfjorden, på Fosenhalvøya.
1: Ja. Og hva tenkte du, var det noe med poser du skulle snakke om, eller?
4: Ja, jeg som er Kim. Jeg kjøper sikkert 5 poser hver dag.
2: Gjør du det?
1: Og du bare ler.
4: Jeg og kjæringa, vi har jo 3 biler, og bak i bilene så er det handlebagger og handleposer som vi skal bruke for å ha gjenbruk og sånn, men det blir nå aldri brukt.
2: Nei, fordi du glemmer å ta dem med inn i butikken, ikke sant?
4: Vi en stressa hver dag.
1: Ja, ja, ja. Men i all verdens land, du har de i bilen, men klarer ikke å få de inn i butikken?
4: Nei, jeg har sikkert 10 handlebagger som ligger i bagasjerommet i bilen.
1: Men hvis jeg sier at det foreløpig sånn enkelt regnestykke, så tror jeg du sikkert da bruker plastpose for en 5-6 000 i året. Er ikke det litt dumt?
4: Ja.
1: Er ikke det dumt da?
4: Ja, jævlig dumt. Kunne jeg ha brukt pengene på øl, liksom.
2: Ja, på øl. Men da, det hjelper ikke at du handler masse øl hvis du kjøper poser i tillegg. Da må du ta med handlenettet ditt.
4: Da ryker jo posene, må vi ha 2 poser på 1 6-pack.
1: Ok, men du støtter...
2: Men jeg blir litt glad på en måte at det er flere som meg, at vi er litt ubrukelige, men det er fordi vi bare ikke får det til. Ja. Det er ikke fordi vi gjør det med vilje.
1: Nei, men du...
4: Altså, butikkjedene, Rema, Kiwi, Coop, jeg synes posene må ikke tynnere, så vi må jo kjøpe flere poser i flønge nå.
3: Ja, for de er tynnere, ja.
4: Ja, for at har du på en sixpack øl, så ryker jo posene.
1: Ja, men er det ikke håndtak på de sixpackene?
4: Hva du sa nå?
1: Er det ikke håndtak på de sixpackene?
4: Ja, men med sånn svære arbeidsnevva som er, så får jeg ikke opp.
1: Nå lagde du et fint bilde av deg selv her, Roger. Du klær å hete Roger, for å si det sånn.
4: Jeg kommer fra gård og jobber som avløser, så...
1: Det er helt nydelig. Det var fantastisk. Du var så hyggelig at du ringte oss. Ha en fin dag videre.
4: Men jeg har et ønske.
2: Ja.
4: Jeg jobber som avløser i fjøs, og jeg hører på dere fra morgenen til kveld, så jeg ønsker meg en kaffekopp.
1: Ja, du gjør det.
2: Det skal du få. Ja, det ordner vi.
1: Fikser vi.
4: Supert, supert.
1: Ja, du må ha en skikkelig fin dag videre da. Takk for at du var med.
4: Takk,
2: like
4: takk.
2: Lik an,
1: takk, Roger.
2: Ja,
1: ha det,
2: Roger. Fin fyr, da.
1: Dette var... Det er så koselig når folk bare ringer, synes jeg.
3: Altså, du kjøper bæreposer for det du kan få en uspesifisert tur uke i Tyrkia for, så du bør jo ringe her bjellet.
1: Det gjør vel det. Hva gjør du? Du kan jo tenke over ditt forbruk av plastposer, men det har i hvert fall blitt halvert i løpet av de siste 3 årene i Norge. Dette er Radio Norge. God morgen.

0: You're the one that I want, Olivia Newton, John Travolta. Den var ikke så dum. Vi skal over til bløffmakerne.
1: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her bløffmakerne.
2: Og hvem har bommet på grisen? Hvem har bommet på grisen?
3: Søren,
2: det har jeg gjort.
3: Jeg var på en liten skogstur på lørdag.
4: Oi.
3: Ja, det ikke noe jeg pleier å gjøre.
4: Nei, altså,
3: jeg trodde at blotterens tid var død etter at internett kom. Altså, blotter var jo masse før. Jeg har ikke sett en blotter på åretsvis, liksom. Ikke siden jeg var ungdom har jeg sett en blotter. Så kommer en blotter, grisen selv, ikke sant? Og hva gjør jeg? Prøver å pelme noen sånn kongler og noe greie på han. Bommer hver gang. Så han blotter jo alt for lenge. Det var jo helt krise.
4: Men det var ikke det at du bomma med vilje, altså du ville se litt lenger?
3: Nei, jeg var faktisk ikke interessert i å se mer. Jeg så alt i første blottestund.
4: Ja. Tror vi noe på dette her, Lovn?
2: Nei, jeg tror ikke dette her. Nei, vi skal til grisens land, Danmark, og der det mye griser, bokstavlig talt. Men de er flinke på svin, altså svinekjøtt, det de. Og så var det gamle Skagen, kom, snakket med en bonde, som var utrolig flink med grisene sine, og lagde skinker av disse grisene som går ute, liksom, kan du tenke deg, mellom Kattegat og Skagerrak, og ute på der, og det blåser, og det er sunne ting.
3: Yeah.
2: Så kommer, det er svømmen. Og så kommer prisen, for at de sa 2750 kroner, så tenkte jeg, ja, det er ganske dyrt for en skinke, men det er litt for moros skyld. Og så kommer jo den, og det er jo da danske kroner, så den kommer jo da opp i 4300, og så kom det moms på i tillegg. Så jeg har bommet på grisen, ja.
4: Neida, det var meg dette her. Jeg satt i går med mitt lille barnebarn, som da er halvant og drøyt det vel, og skulle se på Peppa Gris. Tenkte jeg, dette er helt fint å bare skru på Peppa Gris. Hun satt på gulvet og så på, og jeg sendte på TV-en og finne Peppa Gris. Og så, nei, men jeg helst ikke, er dette for noe? Det var på sørsamisk.
2: Ja.
4: Så går jeg litt videre. Nei, der var det på nordsamisk. Mm. Og så var det på voisa på lulesamisk.
2: Ja.
4: Du tenkte, nei, dette gidder jeg ikke å sitte og leite lenger etter, så du får bare se på. Hun merket jo ikke forskjell på det, men det var altså, jeg bomma jo så til de grader
2: på grisen. Var det så grisen. Mange alternativer på
4: det? Ja, var det?
2: Mm. Hva tenker du om dette, Lillian? Hvem har bommet på grisen?
5: Jeg lurer på om en Geir kanskje var på Oslo Motorshow i går, eller?
4: Ja, det var det jeg kanskje lurer på.
5: Så kanskje Loven.
2: Du tror på meg, ja. Det var jo hyggelig det med dansk gris. Men nei da, det var ikke riktig.
4: Nei, jeg var på Oslo Motorshow hele lørdagen, men i går var jeg ikke det, og da skulle jeg aktivisere dette lille barnet med å se på Peppa Gris på samisk.
2: Ja, ja, ja. Men vet du, det som er fint, Lillian, det er at jeg bare vinner her i morgenklubben, så du har vunnet fordi at du er så snill og grei og hører på oss, så får du morgenklubbens eksklusive kaffekopp. Du får et verktøysett i 33 deler fra Vyrt, og så må du ha en fin dag og en fin uke. Ha det godt.
5: Takk,
2: ha det.
5: Ha det.

0: Dancing in the Dark, Bruce Springsteen. Du får høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge hele sommeren. Og nå skal vi til en topp 10-liste som føles ut som Geir har skrevet spesielt til meg. Jeg 1,98 høy. Dette listen tegn på at du lang.
1: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen. Tegn på at du lang. Plass nummer 10.
2: Du solbrent under navaren. Ja, for det jo alltid glippe.
1: Åja, på ja, t-skjorte.
3: Åja, selvfølgelig. Ja.
1: Ta henne over hodet, så det det. Bikini. Plass nummer 9.
2: Du blir invitert til venner og familie for å skifte batteri på røykvarsleren.
3: Ja, klassiker. Ja.
1: For det rekker jo bare at du trenger ikke stige, eller? Ja. Ja. Plass nummer 8 da.
2: Du hører, å nei, hver gang du på kino eller konsert.
1: Ja, da du lang. Du det. Ja. Plass nummer 7.
2: Du går kun i piratbokser.
1: Fordi at alle bukser blir
3: piratet. Åja, selvfølgelig. Alt kapri.
1: Det var morsomt. Ja. Plass nummer 6.
2: Du sover en halv meter alene.
1: Ja.
2: Det kan være størselig, det.
1: Det kan være størselig. Plass nummer 5.
2: Knestrømpene dine ankelsokker.
1: Ja.
2: De blir aldri lange nok.
1: Nei, da jeg tegn på at du lang. Plass nummer 4.
2: Du har klippekort hos kiropraktoren.
3: Ja, det
2: har du. Må gå og bøyre, vet du, hele tiden.
1: Hele tiden. Ja, ja. Plass nummer 3.
2: Du nærmere herren enn de andre.
3: Nærmere herren, ja, ikke sant? Selvfølgelig.
2: Nærmere deg, min Gud, nærmere deg.
1: Plass nummer 2.
2: Du putter gnagsårplaster på knærne, uansett.
1: Ja,
3: ja, det du skubber jo borti alt.
1: Ja, tenk deg fly, ja.
2: Nødutgang, da.
1: Og plass nummer 1 på topp 10-listen. Tegn på at du lang. Plass nummer 1.
2: Du ser ned på folk.
1: Du ser ned på folk, ja. Du ser ned på folk.
3: Han ser ned på folk.
1: Ja. Morgenklubben på Radio Norge presenterte topp 10-listen tegn på at du lang. Dette Radio Norge. God morgen.

0: Cindy Lauper, Time After Time. Og I dagens fun fact skrur vi tiden tilbake.
1: 83% av befolkningen hører på julemusikk.
2: 83%, men hører på det sånn...
1: Hører på julemusikk.
3: Oppsøker det, eller bare at vi får...
1: Hører på det I juletiden, liksom. Jeg synes ja. Det var veldig få. Ja. Det bare 79% menn, 87% kvinner.
2: Ja, men det betyr jo at det veldig mange som hører på julemusikk.
1: Ja, det mange, men hvis du, går det an å gå... Nå jobber vi I radio på en måte, da. Men går det an å gå gjennom en hel desember uten å høre julemusikk? Men, det ganske...
3: Det, det går ikke.
2: Ja, men jeg tror dette her som går som aktiv lytting, at du bestemmer deg for at du setter på juleradio, ja, du setter på en radio som du vet de spiller julemusikk, ja. Og du setter på en plate som jeg gjorde I går, setter jeg på LP-plate hjemme.
1: Hva hørte du på da?
2: Det var...
1: Det var en sånn som...
2: Nei, Mikael Bublé? Du sa det med vilje, du, Kim?
3: Ja.
2: For du fyrer meg opp? Nei,
1: Han så flink. Det flest I Nord-Norge og færrest I Oslo.
2: Ja, Din Martin var det jeg hørte på.
1: Din Martin. Mm.
2: Ikke min, altså, men din, Martin.
3: Jeg tenkte den vitsen kom, skjønner du. Jeg
1: vet at fetteren min heter det.
2: Ja, stemmer jo det.
1: Han heter Din Martin.
2: Ja. Det nest, det men når det, når, det kan være, bli litt harde det I Norge
1: Nei, jeg synes det kult
2: ja, ja
1: Men din, sier hun som heter Kim Johanne
2: Kimmeren og dineren
1: Vi fader for en gjeng Jeg har en fetter som heter Elvis også, bare så det jeg har sagt
3: ja.
2: Det, Nei, no, no, det, var det, det var tull
1: Nei, det ikke tull
2: Dino, nei
1: Dino
2: din, nei.
1: Din Martin Elvis
2: Din Martin Elvis Kim mm. Kim Elvis Jo, det bare flaks at du ikke heter det Det det Det bare, det så langt unna at. Dette Radio Norge, god morgen Oi, oi, oi
1: Jeg skulle jo egentlig hette Mike Ferdinand Hvis jeg ble gutt
2: Det stemmer det
3: Takk og pen for at du slapp det
1: Mike Ferdinand
2: Det helt natta faktisk
1: Åh, jeg har kul familie, ass
2: Oi, oi, oi

0: Led Zeppelin, Stairway to Heaven, og nå tiden kommet for å leke oss litt, da.
1: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her Bløffmakerne.
2: Og hvem har plett fra Os? Hvem har plett fra Os?
3: Jeg har en plett
2: det
3: fra Os.
2: Har jeg faktisk.
3: Og jeg har den på låret. Det en litt rar historie, men i 2005 så giftet kusinen min seg. Fantastisk bryllup i Os. Ja. Og i løpet av kvelden så det jo dans, og det gøy, og jeg er liksom, i 2005 så jeg fortsatt sånn som kunne sigge litt på fest. Og så får jeg da en sånn glør fra siggen på låret. En glo, flere glør. Det kan ha vært fler som samlet seg en klynge. Og jeg har fått et slags sånn arr på låret. Så er det en sånn liten hvit flekk, eller en plett som jeg kaller den. Lårpletten. Og den er der enda. Så jeg får ikke, hvis jeg er i syden.
2: Jeg trodde det var en kjempevorte, ja, men det
3: er, det er rett og slett skade fra sigg.
2: Nei, selvfølgelig, jeg bare, dette er jo bare tull. Men plett fra Os, dette er jo restaurant Sølvplett. Fordi at på Solstrand Hotel på, var jeg på jobb da på Os. Og så var jeg i gangene der, siden jeg skal underholde, så jeg jo liker sånne hotellganger. Og så var det et lager der, så var det en sånn sølvkanne, sånn gammeldags kanne som man hadde på hoteller, i gamle hotellene før, og flere har det enda. Og så synes jeg den var så fin, og jeg er jo ikke en Geir Skau som bare rapper med seg, så jeg spør jo høflig om å få kjøpe det, og det satt langt inne hos de. Men det, til slutt så fikk jeg faktisk kjøpe en sølvplett.
3: For hvor mye da?
2: Det vil jeg ikke si.
4: Nei, ikke sant, for det at du bare ljuger, så du kommer ikke på noe sum. Det er bare tull. Nei da, jeg hadde min gamle farfar som da var sjømann, og der het jo skaffetøy og plettene og sånn. Altså, skaffetøy var jo bestikk, og så var det plett. Det var jo tallerkener. Og jeg arvet ikke så mye etter han, men han hadde en sånn tallerken som han hadde, altså en plett som han sa da.
2: Ja.
4: Og den var sånn, med sånn der Oslo-monogram på. Men det var vasket så mange ganger, så det sto bare Os igjen, og jeg skjønte aldri hva det var. Men den arvet jeg etter han, så jeg har tatt vare på den pletten fra Os.
2: Du manglet en L og en O?
4: Ja.
2: Ok. Hva tenker du om dette, Margrethe, fra Sotra? Hvem har plett fra Os?
5: Jeg synes det høres ganske spesielt ut, alle disse historiene, men i dag tror jeg går for loven.
2: Du går for loven. Det var lurt, for det er helt riktig.
3: Bra jobba.
2: Det var spot on.
4: Altså, du må jo ha veldig mye rart hjemme nå, for jeg var jo på Stadtholdegården hvor de skulle tømme
2: den restauranten. Ja, der kjøpte jeg masse.
4: Tømte restauranten for...
2: Ja.
3: For, vær på tur nå, han kjøper alt han kommer over. Uansett hvor vi er, så kjøper du et eller annet.
2: Og, men det gikk til en god sak, da. Det som Ben Stiansen
4: sa. Ja, men du skulle jo stable i skuffer og skap hjemme da.
2: Ja, jeg skulle jo det da. Men nå kan du stable morgenklubbens eksklusive kaffekopp og et verktøysett fra Virt hjemme hos deg, Margrethe.
5: Ja, men det er jo perfekt. Da har jo julegaven til mannen i boks.
2: Ja! Så bra. Nei, men det var koselig. Og så må du ha en fin dag videre, Margrethe.
5: Innligget
2: så. Koselig at du var med, altså. Ha det godt.
5: Ha det godt.

0: mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
1: Åh, det er så godt å munke med gode venner. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
2: AJ-produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Ja, det en ny bestilling?
3: Stadig nye, klar for en stor en?
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
3: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
4: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.

0: fjern så du kan se på TV. Så til og med bra ut når jeg spiser. Jeg synes det er mye riktigere.
1: Kygo jo!
2: Mann som altså til og med ser bedre ut når han spiser enn alle andre. Ja da, det er selveste Brauten, Erling Braut Haaland, som angivelig har skrevet denne låta her i en alder av en 16-17 år. Og så har vel historien gått slik at Kygo skal ha sagt at hvis Erling Braut Haaland skårer mot Brasil, så skulle han utgi denne låta her. Og som sagt, så gjort. Brauten, han skåret selvfølgelig. Kygo slapp låta i øyeblikket, så ligger den da på en rundt en 14. plass på Spotifys streamingliste. Hadde faktisk over, ja, nesten 46 000 avspillinger bare det siste døgnet. Det er ikke gærent. Få håpe det blir like mye lykke på banen mot England i morgen da.

dette her ABBA det. Med begynnelsen på gjerne den første setningen de aller fleste lærer å si på fransk. Det var jo også en diskolåt for en god del år tilbake også som het akkurat det. Men nok om det, vi hopper over oss til den ordentlige titlen som Voulez-vous, vil du? Turen går til England og Boy George denne gangen i Everything I Own.

0: det så godt å munke med gode venner. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
1: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, det en ny bestilling?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
2: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
4: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England I kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play.no.
5: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss,